0: Good morning, Ghana. Good morning, Accra. Good morning, Angel 102.9 FM. Exactly 15 minutes to 7. And then see at Nasi BM. And August 25, 2026. The year of Almighty God. Ya kai mo sa said the city no ene yet nasi near the juma de ene brema na eye angel 102.9 FM Eminem Allah ya friend no anopa bofo chesin yankop Eminem oye wie yankop ya kaka koy na ye kai mo sa mzo wonsu me madaro mantina anopa bia ye nya akokuoduro ye nya tema ye nya ahofama ni ye nya nkranhye krase ye betena ha na ye de juma die no abremo ni ba oti hori ye Eminem onu wanwo Eminem obisu anwo
1: Eminem.
0: Everybody can the weather report abremo ya kwahwe the weather ewiem and such a ye ansane aba abefa the top headlines amamo ye wie headlines ne penye de ani achirem na ya kwakofa agudiemunsem ne sipe na ya bo modern asan akofa Dear ye freno, nyansapo nsipe, ni ya beton wa diye kakra.
1: Al gof.
0: Ye di jawia, ni ye ne ya beja fono asan esi nkonya.
1: Aboni.
0: Ache chen komo. Ni nina ni ye kabo mwa ye freno, eye anopabo fo.
1: Yeah,
0: It is angel in the morning, baby ya wano pe bi ya uti eno.
1: Yeah.
0: Ase das ronko enkao.
1: Obi ya reni wana ono.
0: Jume di eno, jari chacho modi na asheshe.
1: Onko.
0: Ene abu wafu obi bri omote ye tri.
1: Nim.
0: Ena monsu mu pia emaneko.
1: Ira.
0: Media metitari hon kwa amen suma sumu bie na na boy chencha hine PSC waha sanso ena ya achira e waha different cap same content ena ya wasaya she na diye no fufro wasi sa cap na na inchese wasi sa adie wum kruchu ya mansa oto nsi umu wa ne hon nefo ne hon sensane diye o hoda eti anopei Albertine.
1: Yeah.
0: Bibi aboko.
1: Bibi aboko.
0: Mm.
1: Ame ka po no nte se no mu jelo so a. Monka na ne ma pe bia ma mo. Ati ase. Na se se mi nu ma de.
0: Anya ka po ne ye pe de wo mu.
1: Eh Lipton na me de atum.
0: Wow.
1: Ana mre che kakra.
0: Da bia Lipton.
1: Eh, ana me nu.
0: Lipton. Na se mo. 5 hours no.
1: Mm. Me pa de ago explain taya.
0: Mm.
1: E je be ya ne mi ntwa so e wa mu.
0: Mhm.
1: Lovely susu hwe na na no me ma obi ma hwe hu mi se content ni ye
2: se wo mo ka ka na ha na da ku sakrem na de
0: no sakrem da na wo sakrem na de ba
1: eni banje ni ye yu ama e kwa yu hu ye
0: ya
1: ka be no na nam kwa zo
2: me da wo do
0: o
2: ni ha ma ma odira se
0: o da ye o da ye
1: me da ye
0: mhm
1: e be ne dey
0: fantastic
1: wonya do wo hu ko e ka wo ketem ko na wo da wani kumu a
0: ma
1: da ye
0: okay I am sure you want to pay, sir.
2: Was so dear, Miss Miraca Crow, National, and Sada and Norso, and Unti and Sibet me out to Miaca Crabby, oh, and I fought from her. The kind of fought from her, and the young poor non poorning in her cajon, and a incrahaca sonia ding in her cajon, tacradin, in her cajon be. A quart echo for Babia and Mepo, and I offer cry, bring to a one, Ninano, a dear, a Miss Ewaha, and Cacranca cranca cra, a via airbornum, and ni ebetty, Ness never beer, and an imbetty, and I fought from her. Yo mi abi ho a nsuo betu amuna na nsuo kakra so ma ebetumi ato saa anatie ewo mfimfim kumase kentam potachima ne ade nyina ho so saa sada na kwate no saa ne ho so etie eso ho na ayira mo betete nkakran kakra na ho de se yo mia ensuo betumi ato a eye atifi fm ho no the likelihood no so chen mfimfim ene anafo ha nti ho na nkran chese ensuo ebetumi ato na ewiem hye ne se anatie eye mpoano ne kwabrentum ne ade nyina no ekwa kosi 2324 na ewia ba eso no anafo fam ha kra de beko 29 pe ena eye akosoro kese kra kwa ibrentum no 30 degrees celsius afa ye do transition na se ififi fam a ebeko fam 23 degrees na ewia eba akwa kodu 31 degrees na fe anafo fam no eno so akwa kodu 25 degrees na ewia ba ehuri akwa kodu 32 na kese o mamu nyina no ewia no esiem na eho ebe ye hye kakra na so ho so na ayira betete mia bi na ensu ebetumi ato Nwa msa mensa enkansu, enkansu, enkansu, chila mwse, setel, eposu enyo, inti mwo kwa, te mwo kwa yinam, anamutu kwa eposu no, mwye ye ni maanko fa esenbi ama, na diya mensu mde kaho ene se, Proverbs 19:21. Nipa yusu sinye doso, nensu na kupo ti mwpo, ene bejina. Nenu
1: wankasane, tubeye di, bekam, asroche ni adiene mwobobobo, bata ene still yankopo. Tuesday si yankopo. Aha, but then nene di omu chere mse. E pono solo. Ebe ye di.
2: Lugo foko. Mugina fo. Eh, kwe di vwa fo.
0: Gana kwa omu ko.
1: Ma pona rest.
0: Te tene na ne ye gana di omu ko.
1: Uza.
2: Omu ko.
0: Omu ko omu chogu.

Aba koma o. Eya dia e bua gan akuafo pa. Mi ankasa mi tie mi di ho adanse ase mre ma me kwa na mi bo audio so amanfo adanse die. Concerning eye ade a me di be kire wo ya na se me be ka ho asem ya. Me pa cho ohu be jiri wo. E ba ya nche na nso e pevi we. E wo kwa ye mo adwuma pa die. E di akotene sisi ya pa. Mali Burkina Faso. Cote d'Ivoire fo nyina importo. Anasa ye exporto e di mom mom yisu. E ya di ade e. E ye dro papa pa e bo asase. Abra asase aho ade akofo ma wo di ade hyemu a entu bi mobio. Sani ya na kane e bo no. Na ntie sani ya wo ba wo. Na na ho ade akofo. Sa na asase nso tie. Asase nso e bo nuaba wo di ade wo so. E che na wo yisu chero. Na na ho ade e ma enuaba e bo no e akofo. Nim diamono, ya won ya enya ni awudu anase enhaban awudu ya tumi di fam funtum sasano. Na mana senya na ho ade ne bash. Eno na broni friend fertilizer. Eno na fertilizer that